Mnalihamesere melikwamo piringomo panakara kaudi kukanono po magwane kerogetu nye tunakare nilikwamo tunataruwe nisturapo mungora ndi skandoso kwa mako simpe nga tupura kuyataru rama mnene nge tupuko mbinga zostu asomo suwikesi nga tulipeni kwa magano wasi nga pyo mvadinka tunawatimburura maudiwi numa uhuigao kupitira me elirongo no kuyalipako hena simpe magano hasi maudona msuinke gakaramo sinene tupu mdinkantu kuna kudeme na tupu kuyo nkurungu aka mnenune elirongo tukoro popo ni mharire edago moko tukira simpe kupura kena kumalipuwa magetugo kwa makomo radio wato ano po sruwe situ zenitu kareme ndindro liombudi po vili zone.